гынгым аюуқутсигга умиоқарлуку литнаорат литлхкаат питклуку умиоқлуку асерлутин литнаорлхкаат микеллангуут уннооқоқан тупааллхкиорлуки уннооқоқан талииллхкиорлуки талииллу уннооқоқан инартлхкиорлуки